seorang hamba yang pertama kali dihisab ialah solat. Apabila solatnya telah rusak, maka rusak pulalah amal lainnya. Ada yang datang seorang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seraya berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapat Anda apabila aku telah sholat lima waktu?"